Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser her i Trøndheim ur Sætna Peters brev.
1: Fyrste kapittel. Simon Peter, tænare og apostol Jesu Krist, til torra som hava finnkjet her som og døyra bær og trygg som vit, fyrir rattvise Guds vårs og frelsare vårs Jesu Krist. Nøye og frigjør være tikkun markfalt fire, og i kunnløyka om God og Jesus varan Herre. Vi te at hans herra guddomlige måttor hefur givi okkun alt hea som høyrer til løs og Guds øtta vi kunnløykanon om han, som kalla i okkun vi sunni egn og dord og kraft, og vi tøymon hefur givi okkun tei størstu og dyrastu lyfti. Fyrir at tid vi tøymon skulle vera felavar og i guddomligare naturu, tøyde komast undan spillingene og i heimenon som stendst av gjerndon, så gjerri tykkun tog øysene av torre grund, atlan av med akkvire og i tryggtykkare at suina digd. Og i digdene kinseme, og i kinsemene avhalt, og i avhaltenon tålmau, og i tålmauenon godsøyta. Og i godsøytanon brøverkærløyka, og i brøverkærløykanon kærløyka. Tu jeg tar i hetta er a finna tjadikkun, og ta tekur til. Ta letur tjadikkun ikkje vera yrkisleiser, edla fruktaleiser vi vujjande konløykanon om varan Herra Jesus Krist. Tu jeg tan som hetta ikkje er a finna tja er blindur, stuttsiktur, og hefur glömt rönsanina fra sunnum fyrru sindun. Leggi tykkun tói tess møyra oina vi brøvur, at gjera kall tykkara og utvelging tykkara først. Det er tói til gjera hetta, skulle du tid ikkje an nøkrum sinni snava. Du er sola i skal tykkun ryglia vera vottur ingengur til Herra og frelsara vårs, Jesu Krist er vi er ujtjum. Tess vegna atli er mer alt tui a minna tekun og ætta. Tau at hit vita te og er grunnfester ui tui sannlauganon som er tja tekun. Kostinni haldi et a vera bont at vetja tekun vi amenning så lonju som i eri ui esun tjaldi. Ta ju voit at tjald mutt brott ska vera nýjur tíkja så leis som sjálfur var Herre Jesus Kristus hefur letið það byrstast fyrir mar. Men hefur lausinni leggja dent á að hýð allt tói eftir burtur fyrir múina konu minnast þetta. Þú ég það vöru ekki snildilega sem hann pentaðjar sögur som við fylgdum. Það hefur kunngjörð og tykkun vars Herra Jesu Krist mott og komu. Men við hættu verið egna vittni til hatign hansara. Då jag han fick av gode fägare, höjer och dörrt, ta jag en tydlig rött kom till hansara från henne hattignar mikro dörrt. Hetta är son och mun, henne älskar jag som jag har tockat till. Och hessa rött har du vid sjölver komma av himne, ta jag vid vår och vi honom och henne höjla i fjallen. Och tills fastare häva vid ditt profetiska åre, og tid gjera ratt ui at gjeva gætur etter tui som etter einan ljósi som skuinur á einan myrkun stegi. Intil ta lúsir av degi og morgunstjötnan rennur upp ui jörstun tykkara. Vi te at tid fram om allt við þetta at antje profeta or ui skriftinu veru tutt av seg sjálfun. Tui at anka tui neka profeta or bore fram av manna vilja, men menn fra gode talavu, drivner av høylavan anda. Annar kapittel. Men øysene svika profetar komu upp mellom fölkja, ans og falslærarar øysene munna koma tikkara mellom, som skulle smotja inn ringkun renglærun. vi teater enta avnokta herran som kjepte tår, og føra broan undergeng i visi sjolvar. Og mong skulle fylgja døymon i ausion torra, så at sannløykans vevor fyrir torra skuld skal vera spottavur. Og av hevsjuko skulle tår vi svika lijon åren få seg vinning av tikkun. Men daumorin iver tøyr fra gamlare tøy dvølur ikkje, og undergengur torra blundar ikkje. Du er så satt som god ikkje arti ønglunum tøy tøy syndavu, men støtte tøy mon nyur i avgrunduna, og sette tøy i myrkurs hedle a vera i verhalde til daums, og så satt han ikkje arti hinn og fotna høymenun, men varvåtte nøva rattferar boaran sjølvan åttanda, ta i han let flåuna koma iver en høyme av godleisum. Og brente steinar Sodoma og Gomorra til Øsku, og dømte tår til øyengar, og sette tår til fyrdømme fyrir tøymon som i framtøyene vildu liva og i godleise. Og bjerga i hinun rattvisa lott, som løttest vid han og lykliga levnægin som hese godleise løvde. Då jeg hese en rattvise mævor som boe middlontorra, puntest der fra deie og i sin rattvise sal, av tøymon lovleise verkon som han sa og hørte. Så vøyt herren, er bjerga tøymon i øktast god ut urrøsning, men at halta hinnon av rattvise, som er kommet under røvsing, og i værhalte til dømadags. Og mest høymon som genga etter holdenon, og i øvrøynon agjerndon, og hyra ikkje herradøme. Frekjer og sjølgauer som der eru, fyrnast har ikkje fyre a spotta dårdarmåtter. Medan tau anglar som er større, bægi og i måtte og megi, ikkje bæra fram fyrir herran, nækran spottande døm i møttøymon. Men heser, anså vittleis djør, som samsværende søgne naturo eru født til å være vøtt og drypen, tar skuldo, av tøy at tar spotta til som tar ikkje kjenne, æsne tøynast, anså hine vera tøynt. Og få av så løys avratt fyrir løn, hovur tørra era liva i vellevnægi om dægin, heser kjemdarblettir og ilmenne. Tar volka sær i svikun søynun, tar dar sita i vorslun sem vittukun. Eiju tørra eru full av hårdaume og mettast ikkje av synd. Tar lokka eufestar sjalir, hjerta tørra eru uppvant og agjernd, bølmenne eru dår. Tar eru færnir bústur av til ratta veginun og eru vilstir. Vi teater av han fyllt venun tja biljame beorsine, som elska i auratferarløen, men fekk revsing fyrir sina egnu augjer. Og et avmælande klivjadjaur tala i vi mannamale og atra i profetinun og i ørskabjansara. Hese menn eru vatnleisar kjeldur og toka som rekur fyrir harvegre til torra i bølamyrkri gong. Då jag vet här att jag tar tala och ha stor tomlöjks år. Locka tar i hållstjärnton vid av lyckligen levnäge teg som för i korston är slappen från dömon som gäng i vittlo. Tar lova dem och frälse, men sjölvor är det tar trälder av spittlene. Då jag ögn och kvör verur test trälder som han är vår verre vid underlotan fyren. Då är ett omtöjr som är slåppner från öronskapen i heimenon, vid teater av att finna kunnlöjka om varan herra och frälsare Jesus Krist, att då våra flökter in i han, och våra vi underlotan, ta er ett sötna tja tajmon, våre värre än ett fyrra. Då är det här bättre fyra tajr, att då inte hade varit kunniger vid rattfyrar vegen, enn et har vært varnir kunnir vi han, og så vendas av bursturettur fra enn høyla av bøye som tøymon, var givet. Det var gengist heimun etter hinnun sanna årtekjennun. Hundur ventur attur til spudju suyna og tvíin sigf til að velta sér í skatni. Tríi kapittel. Hett er nú anna brefi sum er skrifið til tykkara elska og tíð. Og í tæmum bavun hevi eg við áminning rönt að vetja tykkara rauna hú til að minnast þeir orðini sum avur eru tala av hinum heila og profetunum. Og þeir bogi frá herranum og frelsarnum sum apostlar tykkar hava boa. Og hetta skulu tíð ta fyrst vita. Hættu í tæmum dófunum skulu koma spottarar við spotta, sum genga eftir sunnum egn og listun og sía, hvað verur yfir fyrir jóttaninni koma hansara? Því að frá tói fedranir sána og bústur, stendur allt við sama lega sum frá upphæfu veraldarinnar. Því að við vilja glöyma tórt hea, að himnar voru til og í fórun og ein jör som var komin av vatne og upp ur vatne fyrir Guds åre. Og fyrir tui gekk øysene tann heimur som ta vær under og i vantlaugene. Men tar himnar som nu eru og jörun vera fyrir hessum sama åre gömd til elden og vera hilden uppe inntil tann dag ta i godleis menneskjum skulle vera dømd og tund. Men hetta øyna mig at tid ikkje gløyma elskav og tid. At øyn dævur ikkje herranum som tusen år, og tusen år som øyn dævur. Ikkje drålar herren vi fyrirjóttanene, så løysum summer halda da fyrirjóna drålan, men heldur han lengme og gjør vittikon, eða tog at han ikkje vil, at nekkar skal glætast, men at allir skulle koma til omvendingar. Men herrans dagur skal koma ons tjavur, og ta skulle himnan genga under vi miklun dune, og eldur skal koma i frumevnene, og teg skulle kylja sundur. Og jörun og öll teg verk som å henni eru skulle brenna upp. Ta einu allt þetta veri kylt sundur, Hvor øya tid ikkje ta at heva øyne høylaia etfer og gudsøtta. Mean tid vanta og skunda under at gudsdæver skal koma, som skal gjere at himnaner skilja sundur i elde, og eldur kjemur i frumevnene så at ei brana. Men vid vanta etter fyrjottan hansara nudjar himnar, og ena nudja gjør her som rattvise boir. Vi tega tid nu vanta hetta, elska og tid, ta leggi dekken øyna vi, at tid me a vera funner luida leiser og auspilter framme fyrir honun og i frie. Og halde leng me vars herra fyrir frelso, så lai som æsne Paulus, okkar elska i brauur, hefur skriva til tikkara, etter tui vustaume som honun givin. Lukas som man øysene gjer i öllun brevun synun, ta i han ui tøymun talar hesar lúter. Ui tøymun sumt torskile, som aukønner og støvuleiser brangla, såle som der øysene gjer av i ærarskrifter, sær sjálvun til undergengs. Ta ui tid nu, elskav og tid, vit detta framan undan. Ta væri dekon fyri at tid ikkje skulle vera drittner vi av hinn av rikkeliju og i torra villu og falla fratikara egnu fastu støvu. Men vaksi og i nægi og kunnskapi vars herra og frelsara Jesu Krist. Honun veri durdin bægi nu og til evigar tugir. Amen.
0: Vi tar til Hera Trøndheim. Leser sættna Petters brev.

Hetta er Shay. Vit høyrast. Nú lesur Svenning á lofti dagsins vor. Svenning hevur sjálvur skriva.

Og vi her sånn, så kjent ikke vi veien, for det er kommet enda. Nå til sommer, så har vi stitt kjent ikke vi veien til bære affellen om hjertemål. Og det var just en parst av hjertemål vi tar til Jesufer. Henta kjent ikke vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenårene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesufer. Musikk

0: I morgen, fortsatt 1 13, vi sender ikke ved veien, ved Jekvann Sekariasen, Gjester, Tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Enda kjent ved fortsatt kvalitet 1:20.
1: Skal du utgjøre en flokk? En er plass etter av etterskolen Brygven og Skalavik. Check it out at brygven.fo eller brygven.fo.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser her i Trøndheim, ur Sætna Peters brev.
1: Fyrste kapittel. Simon Peter, tænare og apostol Jesu Krist, til torra som heva finnkje til somo, døyra, bær og trygg som vit, fyrir rattvise Guds vårs og frelsare vårs Jesu Krist. Nøye og frigjør veri tikkun markfalt fyre og i kunnløyka om God og Jesus varan Herra. Vi te at hans er a guddomlige måttor hefur givi okkon alt te som høyrer til lufs og Guds ötta vi kunnløykanon om han, som kalla i okkon visun i egn og dord og kraft, og vi tøymon hefur givi okkon te størstu og dyrastu lyfte, fyrir at tid vi tøymon skulle vera felavar og i guddomligare naturu, tøyde komast undan spillingene og i heimenon som stendst av gjerndon, så gjerri tykkun tog øysene av torri grund, atlan av mekfire og i tryggtykkare at suina digd. Og i digdene kinseme, og i kinsemene avhald, og i avhaldenon tålmau, og i tålmauenon gudsøyta. Og i gudsøytanon brøverkærløyka, og i brøverkærløykanon kærløyka. Du jeg tar i hette er å finne tjatikken, og til å tekke til. Ta letur til at tikkun ikkje vera yrkisleiser, etla fruktaleiser vi vujjande konløykanon om varan Herra Jesus Krist. Du jeg tann som hette ikkje er å finne tja, er blindur, stuttskiktur, og hefur glömt rönsanina frá sunnum fyrru sindun. Leggi tikkun tói tess møyra oina vi brøvur, eit gira kall tikkara og utveljing tikkara først. Det a tói tí gira hetta, skulur tí ikkje a nøkrum sinni snava. Tói a solagi skal tikkun rúglia vera vottur ingengur til Herra og frelsara vors, Jesu Krist er vi er uikje. Tess vegna atli er mer alt tui a minna tekun og etta. Tau at hit vita te og er grunnfester ui tui sannlauganon som er tja tekun. Kostinni haldi et a vera bont at vetja tekun vi amenning så lonsju som i eri ui esun tjalde. Ta i voit at tjald mutt brott ska vera nýur tíkje, Sålei som sjálfur var Herre Jesus Kristus hefur letið að byrstast fyrir mar. Men hefur lausinni leggja dent á hann, eða tíð allt tói eftir bústur fyrir múina konu minnast þetta. Þú ég það vöru ekki snildilega sem hann pentajar sögur som við fylgdum. Það hefur kunngjörd og tykkun vars Herre Jesus Krist mott og komu. Men við höfðu verið egna vittni til hatign hansara. Då jeg han fekk av gode fægjere høyur og dårut, ta jo en tøylig rødt kom til hansara fra henne i hatignar mikl og dårut. Hetta i sonum moin, henne elskar jeg som jeg hever tokka til. Og hessa rødt hørt og vidt sjolver koma av himne, ta i vidt vår og vihånen og hennon høylaia fjallunnen. Og tess fastare hefa vi til profetiska åre, og tidgjera ratt ui at geva gætur etter tui, som etter enn ljósi som skuinur og enn myrkun stegi. Intil ta lúsir av degi, og morgunstjötnan rennur upp ui jörstun tykkara. Vi teat tid fram om allt vi detta, at ontsi profeta år ui skriftinu veru tutt av seg sjálfun. Så at anka tui neka profeta år bore fram av manna vilja, men menn fra gode talavu, drivner av høylavun anda. Annar kapittel. Men øysene svika profetar komu upp mellom fölkje, og så falslærarar øysene munna koma tikkara mellom, som skulle smotja inn ringon renglærun. Vi teater enta av nokta herran som kjepte tår, og føra broan undergeng i visse kjolvar. Og mong skulle fylgja døymon i ausion torra, så at sannløykans vevor fyrir torra skuld skal vera spottavur. Og av hevisjuko skulle tår vi svika lijon åren, få seg vinning av tikkun. Men daumorin yvert høyr fra gamlare tøy dvølur ikkje, og undergengur torra blundar ikkje. Du er så satt som god ikkje ærti ænglunum ta i tørsindavu, men støtti tøym og nýjur i avgrunduna, og setti tør i myrkurs helle a vera i verhaldi til daums, og så satt han ikkje ærti hinn og fotna høymunum, men varvåttu nøva rattferar boaran sjálvan åttanda, ta i han let flåuna koma ivr en haum av godleisum. Og brendi steginar Sodoma og Gomorra til ösku, og dømde tar til øyengar, og sætti tar til fyrdømme fyrir taumun som i framtøyene vildu liva og godleisum. Og bjerga i hinun rattvisa lott, som løttest vid han og lykkelige levnægen som hese godleise løvde. Då jeg hesen rettvise med vår som boe middelontorra, puntest der fra deg og i sin rettvise sal, av tøymon lovleise verken som han sa og hørte. Så vøyt Herren, jeg bjerga tøymon i øktast god ut urrøsning, men at halta hinnon eurettvise, som kommen under revsing, og i værhalte til dømadags. Og mest høymon som genga etter holdenon, og i øvrøynon agjerndon, og hyra ikkje herradømme. Fretjer og sjolgauer som der eru, fyrnast har ikkje fyre a spotta dordarmotter. Medan tau anglar som større, bægi og i måtte og megi, ikkje bæra fram fyrir herran, nækran spottande døm i møttøymon. Men heser, anså vittleis djør, som samsværende søgne naturo er født til å være vøtt og drypen, tar skuldo, av tøy at tar spotta til som tar ikkje kjenne, æsne tøynast, anså hine vera tøynt. Og få av så løys avratt fyrer løn, hovor tørre er at liva i vellevnei om degen, heser kjemdarblettir og ilmenne. Tar volka sær i svikun søynun, tar sita i vorslun saman vittukun. Eiu tarra eru full av hordaume og mettast ikkje av synd. Tar lokka eufestar salir, hjerta tarra eru uppvant og agjernd, bølmenne eru dår. Tar eru farinir bústur av til ratta veginun og eru vilstir, vi teater av fyllt venun tja Biliam Beorsine, som elska i øratferarløen, men fekk revsing fyrir sina egnu øgjer. Ogt øgmælande klivjadjaur tala i vi mannamale og atra i profetinun og jörskap jansara. Hese menn eru vatnleisar kjeldur og toka som rekur fyrir harvegre til torra i bølamyrkri gond. Då jag vet här är tar tälla hast ur tomlöks år. Locka tar i halsgjärnton vid av löjkligen levnaje teg som för korston är slappen från dömon som gäng i vittlo. Tar lova dem och frälse, men sjölvor är tar träler av spittlene. Då jag ögn och kvör verur tes trälor som han är vår verre vid underlotan fyren. Då är att omtöjer som är slappnare från öronskapen i heimenon, vi teater av att finna kunnlöjka om varan herra och frälsare Jesus Krist, att då våra flökter in i han, och våra vi underlotan, ta er hitt sötna tja tajmon, vore värre än ett fyrra. Då teater har varit bättre för ett höjr, att då inte hade varit kunnigare vid rattfyrar vägen, enn etter våre vårener kunnir vi han, og så venda seg bortur aftur frá einum høylega bogi sum tøymun ver gifu. Det var gengis tøymun eftir hinum sanna orðtækinum. Hundur ventur aftur til sputtju suyna og tvíin sigf til að velta sér í skatni. Tríja kapittel. Þetta nú annað brefi sum er skrifið til tykkara elskaðu tíð. Og í tæmum bávun hefði ég við áminning rönt að vetja tekkar að ræna hú til að minnast þeir orinu sum ávur eru tala af innun hæla og profetunum. Og þeir bóið frá herranum og frelsarnum sum apostar tykkar hefa búa. Og hetta skulu tíð ta fyrst vita. Að í tæmum dófunum skulu koma spottarar við spottu. Som genga etter sunnum egn og listun og sia, hvað verur ur fyrir jóttaninni koma hansara? Því að frá tói fedranir sjóna og bústur, stendur allt við sama lega sum frá upphæfu veraldarinnar. Því að við vilja glöyma tórt hea, að himnar voru til í fórun og ein jör sum var komin av vatni og upp ur vatni, fyrir Guds orðu. Og fyrir tói gekk æsini tann haumur sum ta ver undir og í vandlaunni. Men tær himnar sum nú eru og jörðin vera fyrir hesum sama orðu gøm til elden og vera hildin uppi inn til tann dag ta í gudleis mennesku skulu vera dømd og tund. Men hetta øyna mea tid ikkje gløyma elskavu tid. At ein dagur ikkje herranum som tusen år, og tusen år som ein dagur. Ikkje drålar herren vi fyrirjottanene, så løysum summer halda da fyrirjona drålan, men heldur han lengt med å gjøre vittikon, er å tog at han ikkje vil, er nekkar skal glætast, men at allir skulle koma til omvendingar. Men herrans dagur skal koma ons tjavur, og ta skulle himnaner genga under vi miklon dune, og eldur skal koma i frumevnene, og te skulle kylja sundur. Og jörren og öll dei verk som å henne gjerra skulle brenna upp. Ta inn og alt dette veri kylt sundur. Hvor øya tid ikkje ta er hava eina høylaia etfer og godsøtta. Mean tid vanta og skunda under at Guds dagur skal koma, som skal gjere at himnaner skilja sundur i elde, og eldur kjemur i frumevnene, så at ei brana. Men vi vanta etter fyrirjottan hansara nudjar himnar, og enn nudjar jör her som rattvise boir. Vi te a tid nu vanta hetta, elskav og tid, ta leggje dekken øyna vi, at tid mea vera funner luida leiser, og avspilter framme fyrir honun og i frie. Og halde leng med vårs herra fyrir frelso, så lai som æsne Paulus, okkar elska i brauur, hefur skriva til tikkara, etter tui vustamme som honun givin. Luga som han æsne gjer i öllun braun sunun, ta i han ui tøymun talar hesar lúter. Ui tøymun er sumt torskile, som avkønner og støvleiser brankla, så la som der øsne gjerra vi æreskrifter, sær sjálvun til undergengs. Ta ui tid nu, elskav og tid, vit dette framan undan. Ta være det kon fyri at tid ikkje skulle vera drittner vi av hinn av rikkeliju, ui torra vittlo, og falla fratikara egnu fastu støvu. Men vaxe og i nøye og kunnskapet vårs Herra og frelsara Jesu Krist. Honon veri durden bægi nu og til evigar tøyer. Amen.
0: Vi tar til Hera Trøndheim, leser Sætna Peters brev. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Men jeg skal gledast. Men jeg skal gledast i herranen, fegnast og gode frelsemunar, Habakkuk 3:18. Stórur munur kan vera af fólki. Summi eru alt í glei, brøja ljós og glei heyr tey koma. Tey eru ljós kvæjarar, alt í lött. Og so gjal jøstu på umstøvnar. Hóast her kunnu vera deprar. Og annur fó glei av hesum. Og tey fó annur at gera ta sama. Men vi må hava en orsøk for jeg var glede. Jeg møtte en kone en dag. Jeg er så glede, sier hun. Og så leina til at, er det ikke rett at vi sier til hun, hvor vi annan tar dere okker som gleder okker? Jeg måtte gjøre henne rett. Henta kvinnan har en særlig orsøk til å gledast. Mæveren og hon hadde strøst av å få husene opp, og nå var det livet. Og hetta gleddi hana så negv at hon måtte luta gleði søgna vi annars. God innskir at vit skulle gledast. Om Jesus vil sagt at han i ein særlig føre gleddist og i heil av andan. Tui er det ikkje så omtalt at Bibelen sier at ein av avvokstun andans er gleði. Omstøver Israels var du ena for så vanlige at profeter ber fram hes i år. Fikotræi blomar ikkje, vintræi ber ongan avvokst, avvokster oljetræsens missetnast, marskjennar djeva onga føje, seirin horven ur bólunum, og angineid etter i fjósnum. Hetta sier okkon og ber bo om at allar ter fire treiter og vanlige orsøk til at vi kunna gledast, vore ikkje til stegar. Men, høyast hetta så sier Habakkuk profetur, men jeg skal gledast og i herranon, fegnast og i gode frelsumunar. Det best med fire som profeturen hei sett seg fire, at omstøvnar skuld du ikkje fåra honon ui a gleda sig ui god. Men, måttu vid heldur ikkje lete minne gauar omstøvur fåra okkon ui a gleda okkon ui god. Gleda okkon ui fyrir djeving hansara vi trunni a Jesus. Tui hetta, just hetta. Fyrir djeving Jesusar og i blói hansara størsta ogn okkara og i løyvunum. Om tu setir ter fyrir at lea til og i gode frelsutunar, så skal tu koma a sanna at hetta fyrir a vera ter ein kraftar kjelda og i løyvunum.

I morgen, fredagen klokken 13, og i sendingen ved veien, vil Jekvann Sekariasen, Gjester, tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarsp. Enda sent ved fredagkvallet klokken 21.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nú lesir Herre Trondheim ur Sætna Peters brev.
1: Fyrste kapittel. Simon Peter, tænare og apostol Jesu Krist, til torra som hava finnkje til somo døyra bær og trygg som vit, fyrir rattvise Guds vårs og frelsare vårs Jesu Krist. Nøye og frigjør være tikkun markfalt fire, og i kunnløyka om God og Jesus varan Herre. Vi te at hans er a guddomlige måttor hevu givi okkun alt te som høyrer til løs og Guds øtta vi kunnløykanon om han, som kalla i okkun vi sunni egn og dord og kraft, og vi tøymon hevu givi okkun te størstu og dyrastu lyfte. Fyrir at tid vi tøymon skulle vera felavar og i guddomligare naturum, tøyde komast undan spillingene i heimenon som stendst av gjerndon, så gjerde tikkun tog øysene av torre grund, atlan av med akfire og i trygtikkare at suina digd. Og i digdene kinseme, og i kinsemene avhald, og i avhaldenon tålmau, og i tålmauenon godsøyta. Og i godsøytanon brøverkærløyka, og i brøverkærløykanon kærløyka. Så jeg tar i hette er å finne tjatikken, og til at jeg går til. Ta letur til at tjatikken ikke være yrkesleiser, eller fruktaleiser vi vujkjande kunnløykanon om varan Herre Jesus Krist. Så jeg tar som hette ikke er å finne tja, er blindur, stuttskiktur, og hefur glæmt rannsanina frá sunnum fyrru sindun. Leggi tikkun tói tess møyra oina vi brøvur, eit gjerra kall tikkara og utveljing tikkara først. Det a tói tí gjerra hetta, skulur tíð ikkju a nøkrum sinni snava. Tói a solagi skal tikkun rúglia vera vottur ingengur til Herra og frelsara vors, Jesu Krist er vi er uikje. Tess vegna atli er mer alt tui er minna tekun og etta. Tau at hit vita te, og er grunnfester ui tui sannløyganon som er tja tekun. Kostinni haldi et a vera bont, at vetja tekun vi amenning, så lonsju som i eri ui esun tjalde. Ta ju voit at tjald mutt, brott ska vera nýr tíkje, Såleis som sjálfur var Herre Jesus Kristus hefur letið að byrstast fyrir mær. Men hefur lausinni leggja dent á að hýð allt tói eftir burtur fyrir múina konu minnast þetta. Þú ég það vöru ekki snildilega sem man pentaðjar sögur som við fylgdum. Það hefur kunngjörðu tykkun vars Herre Jesus Krist mott og komu. Men við hættu verið egna vitni til hatigen hansara. Då jag han fekk av gode fægjere, høyer og dårt, ta jo en tøylig rødt kom til hansara fra henne hatignar mikil og dårt. Hetta i sonomoen, henne elskar jeg som jeg hever tokka til. Og hessa rødt hørt og vidt sjolver koma av himne, ta i vidt vår og vihånen av henne høyleie fjallenen. Og tess fastare hefa vi til profetiska åre, og tid gjerra ratt ui at gjeva gætur etter tui, som etter enn ljøse som skuiner av enn myrkun stegi, inntil ta lyser av degi, og morgonstjötnan renner upp ui gjørstun tikkara. Vi te at tid fram om alt vi detta, at anki profeta år ui skriftene, veri tutt av seg sjálvun. Tui at anka tui neka profeta år bore fram av manna vilja, men menn fra gode talavu, drivner av høylavan anda. Annar kapittel. Men øysene svika profetar komu upp mellom fölkja, ans og falslærarar øysene munna koma tikkara mellom, som skulle smotja inn ringun renglærun, vi teater enta av nokta herran som kjepte tøyr, og føra broan undergeng i visse kjolvar. Og mong skulle fylgja døymon i ausion torra, så at sannløykans vevor fyrir torra skuld skal vera spottavur. Og av hevi sjuko skulle tøyr vi svika lijon åren, få seg vinning av tikkun. Men dømuren iver tøyr fra gamlare tøy dvølur ikkje, og undergengur torra blundar ikkje. Du er så satt som god ikkje ærte ænglunnen ta i tørsindavu, men støtte tøym og nyur i avgrunduna, og sette tør i myrkurs hedle av vera i verhalde til døms, og så satt han ikkje ærte hinn og fotna høymennun, men varvåtte nøva rattferar boaran sjálvan åttanda, ta i han let flåuna koma i brøn høym av godleisum. Og brente steinar Sodoma og Gomorra til ösku, og dømde tør til øyengar, og sette tør til fyrdømme fyrir tøymon som i framtøyene vildu liva og i godløse. Og bjerga i hinun rattvisa lott, som løttest vid han og lykliga levnægin som hese godløse livde. Då jeg hesen rattvise mævor som boe mittlontorra, puntest der fra deie og i sønne rattvise sal, av tøymon lovleis og verkon som han sa og hørte. Så vøyt herren, av bjerga tøymon i øktast god ut urrøsning, men at halta hinnon av rattvise som kommet under røvsing og i værhalte til dømadags. Og mest tøymon som genga etter holdenon og i avrøynon avgjerndon og hyra ikkje herradømme. Fretjer og sjolgauer som der ero, fyrnast har ikkje fyre a spotta dordarmotter. Medan tau anglar som større, bægi og i motte og meie, ikkje bæra fram fyrir herran, nekran spottande døm i møttøymon. Men heser, en så vittleis djaur, som samsværende sønne naturo født til å være vøtt og dripen, tørskullo, av tøy at tør spotta til som tør ikkje kjenne, æsne tøynast, en så hine vera tøynt. Og få av så løys avratt for er løn. Hvor tørra er at liva i vellevnei om dagen, heser kjemdarbletter og ilmenne. Tar volka sær i svikun sunnun, ta i dar sita i vorslun sem vittukun. Eiju torra eru full av hordaume og mettast ikkje av synd. Tar lokka eufestar salir, hjerta torra eru uppvant og agjirnd, bølmenne eru dår. Tar eru farinir bústur av til ratta veginun og eru vilstir, vi tega torra var fyllt venun tja Biliame Beorsine, som elska i auratferarløen, men fekk revsing fyrir sina egnu augjer. Ogt avmælande klivjadjaur tala i vi mannamale og atra i profetinum og jörskap jansara. Hese menn eru vatnleisar kjeldur og toka som rekur fyrir harvegre til torra i bølamyrkri gomt. Då jeg vit hea, at tør tæla hast dår tømløyks år. Lokka tør i holstjirndun vi av løykligun levnæge, tei som fyrir korstun sloppen fra døymun som gengu i vittlo. Tør lova dem og frelse, men sjálfur tør trælir av spillene. Du at ein og hver verur tess trælur som han vor veri vi underlotan fyrir. Då är ett ont höjr som är slåppner från öronskapen i heimenon. Vi teater av att finna kunnlöjka om varan herra och frälsare Jesus Krist. Att då våra flökter in i han och våra vi underlotan. Ta er ett sötna tjat heimen vore värre än ett förra. Då teater är det bättre för ett höjr. Att då inte hade varit kunnigir vid rattfärar vägen. Enn et tør våre vårner kunnir vi han, og så venda seg bortrettur fra enn høyleia bøye som tøymon var givet. Det var gengist heimun etter hinnun sanna årtekjennun. Hundur vendur attur til spudju suyna og tvíin sigf til að velta sér í skatni. Tríja kapittel. Þetta nú anna brefi sum er skrifið til tykkara elskaðu tíð. Og í tæimum bávun hefi við áminning rænt að vetja tykkara rauna hú til að minnast þeir orðin sum ávor eru tala av einum heila og profetunum. Og þeir bóju frá herranum og frelsarnum sum apostlar tykkar hava bóa. Og hetta skulu tíð ta fyrst vita. At í tæimum dóvunum skulu koma spottarar við spotta, sum genga eftir sunnum egn og listun og sía, hvað verur úr fyrir jóttaninni um koma hansara? Því að frá tói fedranir sóna og bústur, stendur allt við sama lega sum frá upphæfu veraldarinnar. Því að við vilja glöyma tórt hea, að himnar voru til í fórun og ein jör som var komin av vatni og upp úr vatni fyrir Guds orðu. Og fyrir tói gekk æsini tann heimur som ta ver undir og í vandlaugunni. Men tær himnar som nú eru og jörun vera fyrir hessum sama orðu göm til elden og vera hildin uppe inn til tann dag ta í gudleis menneskjó skulu vera dømd og tund. Men hetta øyna mea tid ikkje gløyma elskavu tid. At øyn dævur ikkje herranum som tusen år, og tusen år som øyn dævur. Ikkje drålar herren vi fyrirjóttanene, så løysum summer halda da fyrirjóna drålan, men heldur han lengme og gjør vittikon, av tøy at han ikkje vil, at nekkar skal glætast, men at allir skulle koma til omvendingar. Men herrans dævur skal koma ons tjavur, og ta skulle himnaner genga undir vi miklun dune, og eldur skal koma i frumevnene, og teg skulle kylja sundur. Og jörun og öll teg verk som å henni eru skulle brenna upp. Ta einu allt þetta veri kylt sundur. Hvor øya tid ikkje ta að hefa eina hælaja eitfer og gudsøtta. Meðan til vanta og skunda undur at Guds dævur skal koma, sum skal gera at himnanir skilja sundur í elda og eldur kemur í frumevnene so at ei brana. Men við vanta eftir fyrirjóttan hansara nutjar himnar og einan nutja jör her sum rattvísi búir. Vit hea tid nú vanta hetta, elskavu tid, ta leggir dykkun øyna við at tid med å være funner løyta leiser og avspilter fremme fyrir hånen og i frie. Og halde lengt med vårs herra fyrir frelso, så løy som æsne Paulus, okkar elska i brauer, hefur skriva til tikkara, etter tog vustamme som hånen er givin. Løyga som han æsne gjer i ötlun braun søynun, ta i han ui tøymun talar om hesar loter. Og i tøymon er sumt torskile, som avkøner og støvleiser brangla, såla som der øysene gjør av i ærerskrifter, sær sjálvun til undergengs. Ta og i tid nu, elskav og tid, vit dette framan undan. Ta være det kon fyri at tid ikkje skulle vera drittner vi av hinn av rikkilio, og i torra vittlo, og falla fra tikkara egnu fastu støvu. Men vaxe og i nøye og kunnskapet vårs Herra og frelsara Jesu Krist. Honon veri durden bægi nu og til evigar tøyir. Amen.
0: Vi tar til Hera Trøndheim, leser Sætna Peters brev. Hetta Sjei, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: I morgen, fortsatt 13, og i sendtisene ved veien, ved Jekvann Sakariasen, Gjester, Tjad Daniel Atol Jakobsen. Her av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Enda kjent ved fortsatt kvalitet 21.
1: Skal du ut utkjenne flokk, en et plass etter av etterskolen Brygven og Skalavik. Check it out on brickvin.fo. It's like

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: I morgen, fortsatt 13, og i sendtidsene ved veien, vil Jekvann Sakariasen, Gjester, Tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Enda kjent ved fortsatt kvalde klokken 21.
1: Skal du utgjøre en flokk? Enn et plass etter og etterskolen Brygven og Skalavik. Check it out on brickvin.fo. It's like Brook

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etter skolan Brygven i Skalavik. Checka det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: I morgen, fortjadeng klokkan 13, og i sendisene ved veien, ved Jekvann Segariesen, Gjester, tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarsp. Enda sent ved fortjadkvalde klokkan 21.

0: Nu läser her i Trøndheim ur 17. Peters brev.
1: Fyrste kapittel. Simon Peter, tænare og apostol Jesu Krist, til torra som heva finnje til somo døyra bæru trygg som vit, fyrir rattvise Guds vårs og frelsare vårs Jesu Krist. Nøye og frigjur veri tikkun markfalt fyre og i kunnløyka om God og Jesus var han Herre. Vi te at hans herra guddomlige måttor hefur givi okkon alt te som høyrer til lufs og Guds ötta vi kunnløykanon om han, som kallar i okkon visun i egn og dord og kraft, og vi tøymon hefur givi okkon te størstu og dyrastu lyfte, fyrir at tid vi tøymon skulle vera felavar og i guddomligare naturu, ta i de komast undan spillingene og i heimenon som stendst av gjerndon, så gjerri tykkun tog i øysene av torre grund, atlan av mekkfire og i tryggtykkare at suina digd. Og i digdene kinseme, og i kinsemene avhalt, og i avhaltenon tålmau, og i tålmauenon gudsøyta. Og i gudsøytanon bror kärleika och i bror kärleika någon kärleika. Då jag tar i hetta era finna tjatikon och ta tekur til. Ta letur tjatikon icke vera yrkesleiser eller fruktaleiser vi vujande konleika någon om varan Herra Jesus Krist. Då jag tann som hetta icke er att finna tja är blindur, stutskiktur, og hefur glæmt rannsanina frá sunnum fyrru sindun. Leggi tykkun tói tess møyra oina vi brøvur, eða gera kall tykkara og utvelging tykkara først. Þegar tói tí gera hetta, skulur tíð ikkju á nökrum sinni snava. Þú ég sola ég skal tykkun rúglija vera vottur ingengur til Herra og frelsara vors, Jesu Krist er vi er uitje. Tess vegna atli er mer alt tui a minna tekun og etta. Tau at hit vita te, og er grunnfester ui tui sannløyganon som er tja tekun. Korstinni haldi et a vera bont, at vetja tekun vi amenning, så lonsju som i eri ui esun tjaldi. Ta ju voit at tjald mutt, brott ska vera nýjur tíkje, Sólei sum sjálvur var Herre Jesus Kristus hefur letið ta birtast fyrir mér. Men eg vil eisini leggja dent á at hið alt tøy eftir burtur fyrir mína kunnu minnast hetta. Tøy at hava væru ikki snildliga sem man pentar sögur sum við fylltu. Tøy við kunngjörð og tykkun vars Herre Jesus Krist mott og komu. Men við hattu verið egna vitni til hatign hansara. Då jag han fekk av gode fægire, høyur og dord, ta jo en tøylig rødt kom til hansara fra hinn i hatignar mikl og dord. Hetta i sonum moin, hinn elskaje som jeg hava tokka til. Og hessa rødt hård og vid sjolver koma av himne, ta i vid vår og vihånen og hinnun høylaja fjallinun. Og tess fastare hefa vit hitt profetiska åre, og tidgjera ratt ui at geva gætur etter tui, som etter enn ljause som skuinur og enn myrkun stegi. Intil ta lusir av degi, og morgunstjötnan rennur upp ui jörstun tykkara. Vi te at tid fram om alt vid heita, at antje profeta år ui skriftene veru tutt av seg sjálfun. Tøy at anka tøy er neka profeta år bore fram av manna vilja, men menn fra gode talavu, drivner av høylavan anda. Annar kapittel. Men øysene svika profetar komu upp mellom fölkja, ans og falslærarar øysene munna koma tikkara mellom, som skulle smotja inn ringun renglærun, Vi teater enta av nokta herran som kjepte tår, og føra broan undergeng i vise sjolvar. og mong skulle fylgja døymon i ausigun torra, så at sannløykans vevur fyrir torra skuld skal vera spottavur. Og av hevusjuku skulle torr vi svika lijun åren få sær vinning av tikkun. Men dømuren yvert høyr fra gamlare tøy dvølur ikkje, og undurgengur torra blundar ikkje. Du er så satt som god ikkje ærte ænglunnen ta i tørsindavu, men støtte tøymon nyur i avgrunduna, og sette tår i myrkurs hedle av vera og i værhalde til døms, og så satt han ikkje ærte hinn og fotna høymennon, men varvåtte nøva rattferar boaran sjálvan åttanda, ta i han let flåina koma i brøn høym av godleisum. Og brendi stæinar Sodoma og Gomorra til ösku, og dømdi tår til øyingar, og sætti tår til fyrdømu fyrir tæmun som i framtøyene vildu lífa og gudløysu. Og bjarga i hinun rattvísa lott, som løttist við tann og lúklia levnægin som hessi gudløysu lúti. Tói at hessin rattvísa mævur som búi mittlum torra, puntist der fra degi og i sunni rattvísu sal, av tøymon lauleis og verkon som han sa og hørte. Så vøyt Herren av bjerga tøymon i øktast god ut urrøsning, men at halta hinnon auratvøysu som komin under revsing og i vær halte til dømadags. Og mest tøymon som genga etter holdenon og i auroinon og agjerndon og hyra ikkje herradømme. Frekir og sjálgauur som dar eru, fyrnast har ikkje fyrir að spotta durdarmottur. Meðan þau anglar som eru større, bægi og í mottu og megi, ikkje bera fram fyrir herran nekran spottande dæum í mótutæmun. Men hesir, eins og vittleis djór, som samsverande sinu naturu eru fødd til að vera vatt og drypin, Tørskuldu, av tøy at tør spotta tæ som tør ikkje kjenna, æsne tøynast, æns og hine vera tøynt. Og få av så løys avratt fyrir løn. Hvor tørra er at liva i vellevnægi om dægin, hesir kjemdarblettir og ilmenne. Tør volka sær i svikun søynun, tøy dør sita i vorslun saman vittukun. Eiu tørra eru full av hårdaumu, og mettast ikkje av synd. Tar lokka ófestar sjálir, hjarta tarra eru uppvant og ágjernd, ölmenne eru dår. Tar eru farinir burtur av til ratta veginun og eru vilstir, vi tega tarra var fyllt venun tja Bíliame Beorsine, som elska i óratferarlugun, men fekk revsing fyrir sína egnu ágjer. Eitt ómælande klyvjadjór tala í við mannamáli og atræði profetinum og jörskap í hansara. Hesi menn eru vatnleysar kjeldur og tóka som rekur fyrir herrvegri til torra í bølamyrkri gönt. Þú ég vit hér að þar tala hast ár tómlaugs år, lokka tóir í holstjirndun við á lúkliun levnægi, tei som fyrir korstun eru sloppen frá dæmun som gengu í villu. Tar lofa dem og frelse, men sjálfur eru tar trælir av spillinni. Du er ein og hver verur tess trælur som hann hefur veri við underlúdan fyri. Du er umtøyr som eru sloppnir frá auranskapnun í heiminum, vi teg að tar af að finnja kunnlauka varan herra og frelsara Jesus Krist, attur vera flöktir inn ui hann og vera vi underlutan, ta ir hitt sötna tja tøymun voru verri enn hitt fyrra. Du teg hei veri betri fyrir tøyr, at tar ikkje høttu veri kunnugir vi ratt fyrir vegin, enn at tar voru varnir kunnugir vi hann, og så venda seg bortur attur frá enn høylega bói som tøymun ver gifu. Det var gengis tøymun etter hinnun sanna årtekinun, hundur vendur attur til spudju søyna, og tvíin sigf til að velta sér í skatni. Tríi kapittel. Þetta nú annað brefi sum er skrifi til tykkara elskaðu tíð. Og í tæmum bávun hefi ég við áminning rönt að vetja tekkara rauna hú til að minnast þeir orinu sum ávor eru tala af innan hæla og profetunum. Og þeir bóið frá herranum og frelsarnum sum apostlar tykkar hefa búa. Og hetta skulu tíð ta fyrst vita. At í tæmum dövunum skulu koma spottarar við spottu. Som genka etter sunnen egn og listun og sia, kved verur urfyr i åttanene om kom og hansare. Du er fra tog fedrane sjåna og borstur, stendur alt vi sama le som fra opphav og veraldarinnar. Du er vi vilja gløyma tårt her, at himnar var til i forun, og en jør som var kommet av vattnet og opp ur vattnet, fyrir Guds orðu. Og fyrir tói gekk æsini tann haumur sum ta ver undir og í vandlaugunni. Men tær himnar sum nú eru og jörðin vera fyrir hesum sama orðu gøm til elden og vera hildin uppi inn til tann dag ta í gudleis mennesku skulu vera dømd og tund. Men hetta eina meir tíð ikki gleyma elskaðu tíð. At ein dagur ikkje herranum som tusen år, og tusen år som ein dagur. Ikkje drålar herren vi fyrjåttanene, så løysum summer halda da fyrjøna drålan, men heldur han lengme og gjør vittikon, og tog at han ikkje vil, at nekar skal glætast, men at allir skulle koma til omvendingar. Men herrans dagur skal koma ons tjavur, og ta skulle himnan genga under vi miklon dune, og eldur skal koma i frumevnene, og te skulle skilja sundur. Og jörren og öll te verk som å henne eru skulle brenna upp. Ta inn og alt þetta veri skilt sundur. Hvor øya tid ikkje ta at hava eina hæleia etfer og gudsøtta. Mean tid vanta og skunda undur at Guds dagur skal koma, som skal gjere at himnaner skilja sundur i elde, og eldur kjemur i frumevnene, så at ei brana. Men vi vanta etter fyrjåttan hansara nudjar himnar, og enn nudjar gjør her som rattvise boir. Vi tega tid nu vanta hetta, elska av tid, ta leggje dekken øyna vi, at tid med å være funner luita leiser, og avspilter framme fyrir honun og i frie. Og halde leng med vårs herra fyrir frelso, så lai som æsne Paulus, okkar elska i brauur, hefu skriva til tikkara, etter tui vustamme som honun givin. Luga som man æsne gjer i öllun braun sunun, ta i han ui tøymun talar om hesar lotur. Ui tøymun er sumt torskile, som avkønner og støvleiser brankla, såle som der øsne gjør av i æreskrifter, sær sjølvån til undergengs. Ta ui tid nu, elska av tid, vit dette framan undan. Ta være det kon fyri at tid ikkje skulle være drittner vi av hinn av rikkeligjo, og i torra vittlo, og falla fra tikkara egno først og støvå. Men vaxe og i nøye og kunnskapet vårs Herra og frelsare Jesu Krist. Honon veri durden bægi nu og til evigar tøyer. Amen.
0: Vi tar til Hera Trøndheim, leser Sætna Petters brev.

0: I morgen, fortsatt 1, 13, og i sendtisene ved veien, ved Jekvann Sekariesen, Gjester, Tja Daniel Atol Jakobsen. Her av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Enda sent ved fortsatt kvalitet klokken 1.20.
1: Skal du ut utkjenne flokk? Enn et plass etter av etterskolen Brygven i Skalavik. Check it out on brickvin.fo.

I morgen, fortsatt 1 13, og i sendtisene ved veien, vil Jekvann Sekariesen, Gjester, Tja Daniel Atol Jakobsen. Her av Kjei, Kristelig Kringvarsp. Enda kjent ved fortsatt kvalitet 1:20. Tullårsarett til Kjei.

Den neste avskronen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tøllegasending, vi sa den gospel, country og bluegrass tøllegasending.

Vi hjertelig velkommen til sendingsene Sono. Heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass Tomon. Og gjør det oppstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får røyne å spille så går han tøllig som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene Sono. Her utoppstående skjei. Jeg smager det, jeg lager ut vi Gator, Homecoming, og det fra en av flow som kalles for Precious Memories. Og det en sanger som vi kjenner med landa fra Ebenezer Kørenon, som halte han øyder Moses Falksut Løtte, og her øyder han Canaan Land is just in sight.

Canaan Land is just inside, heard we here, Gator Homecoming. Vi færa vujare, og til enn ein sang som vi kjenna, Sheltered in the Arms of God. Brian Free and Assurance, Sinja.

Vi tar det Brian Free and Assurance, og tar sånn Sheltered in the Arms of God. Gordon Mote, for jeg vil ha lyst etter, og at jeg vil sange Give Them All to Jesus. Og først kun kjevne vi den som ber best alt til Jesus.

Gordon Mould, vi lennon Give Them All to Jesus. En sanger som vi sunnkjen sera sera nekv til møter, sangeren Vill du at Jesus skal komme den her, et lausne, ter kraft, kraft, kraft til frelse her. Og vi får høre at han sanger, There's power in the blood, og vi vil lust etter greater vision.

There's power in the blood, hørt vi her. Great Arishan, synsja fyrir okkom. Og hver vinner er Jesus. Hver kjenner ikke hans ansyn. Og vi tar det her, Guy Penrod. What a friend we have in Jesus.

What a friend we have in Jesus, har du ut Guy Penrod, synes jeg. Så fra vi til Paid in Full, og hesten i sangren kallast In the Sweet By and By.

Hayes Family, Rescue the Perishing. Og en sanger som Sera kjenter I'll Fly Away. Og først kan øyderen Jeg flytter bort, eller jeg flytter hjem. Og vi får ha lyst til Keith Perry.

Vi hørte Keith Perry, vi I'll Fly Away. Fær mig ikke om Jesus, høyr mot kattel av te. Vi får nå oss etter Mark Tremmel Trio. Pass me not, a gently savior.

Pass Me Not, O Gently Savior, hørte vi Mark Tremmel, tri og sinja. Vi vil også The Oak Ridge Boys, og dette her en eldre oppdøkka, og vi får høre denne sangen som kallas for Lead Me to Calvary.

Lead Me to Calvary, heard of it, the Oak Ridge Boys. Vi vend aftur til Paid in Full, til fyrra sinja, enn a sanja som vi kjenner vel, I Love to Tell the Story.

Ronnie Millsap sang It Is No Secret. Så får jeg da lyst til Sold Out Quartet, og her faktisk tvær sanger. Leaning on the Everlasting Life, og This So Sweet to Trust in Jesus.

0: Jeg vil gengis taimun etter hinnun sanna årtekinun. Hundur ventur attur til spudju suyna og tvíin sigf til a velta sér í skatne. Tríja kapittel. Hetta nú anna brævi sum er skrivi til tykkara elskavu tíð. Og í tæimum bavun hevi evi amenning ranta vetja tykkara røyna hú til a minnast dei orðini sum avur eru tala av einum heila og profetunum. Og ta bogi frá herranum og frelsarnum sum apostlar tykkar hava boa. Og hetta skulu tíð ta fyrst vita. At og tæimum døvunum skulu koma spottarar við spotte, sum genga eftir sunnum egnu listun og sia, kvæð verur úr fyrir jottanene um koma hansara. Tí er frá tøy fedrannir sjóna og borstur, stendur alt við sama lea sum frá upphavi veraldarinnar. Tí at við vilja gleyma tørt her, at himnar voru til og í forun og ein jør som var kommet av vattnet og opp ur vattnet fire Guds året. Og fire tog gikk øysene tannhøymer som ta vær under og i vannflavene. Men tar himnar som nå er om, og gjør den, være fire jeg som samme året gøm til elden, og være helten oppe inntil tann det, ta i godleis menneske skulle være dømt og tunt. Men hetta øyna mea tid ikkje gløyma elskavu tid. At øyn dævur ikkje herranum som tusen år, og tusen år som øyn dævur. Ikkje drålar herren vi fyrirjottanene, så løysum summer halda da fyrirjona drålan, men heldur han lengme og gjør vittikon, av tog at han ikkje vil, at nekkar skal glætast, men at allir skulle koma til omvendingar. Men herrans dævur skal koma ons tjavur, og ta skulle himnan genga under vi miklun dune, og eldur skal koma i frumevnene, og teg skulle kylja sundur. Og jörun og öll teg verk som å henni eru skulle brenna upp. Ta inn og allt þetta veri kylt sundur. Hvor øya tid ikkje ta er hefa eina hælaja eitfer og gudsøtta. Meðan tíð vanta og skunda undur at Guds dagur skal koma, sum skal gera at himnanir skilja sundur í elda og eldur kemur í frumevnene so at ei brana. Men við vanta eftir fyrirjottan hansara nutjar himnar og einan nutjar jör her sum rattvísi búir. Vi tega tíð nú vanta hetta, elskavu tíð, ta leggja tíkun oina vi at tid med å være funner løyda leiser og avspilter fremme fyrir hånen og i frie. Og halde leng med vårs herra fyrir frelso, så løy som æsne Paulus, okkar elska i brauer, hefur skriva til tikkara, etter tog vustamme som hånen er given. Løyga som han æsne gjer i ötlun braun søynun, ta i han ui tøymun talar om hesar lotur. Og i tøymon er sumt torskile, som avkøner og støvleiser brangla, såle som der øysene gjør av i æreskrifter, sær sjølvån til undergengs. Ta og i tid nu, elskav og tid, vit dette framan undan. Ta være det kon fyri at tid ikkje skulle være drittner vi av hinn av rikkelio, og i torra vittlo, og falla fra tikkara egnu først og støvå. Men vaxe og i nøye og kunnskapet vårs Herra og frelsare Jesu Krist. Honon veri durden bægi nu og til evigar tøyer. Amen.
1: Vi tar til Hera Trøndheim, leser 17. Peters brev. Du lurer etter Kristeligt kringvarp.

I morgen, fortsatt 13, og i sendtisene ved veien, vil Jekvann Sakariasen, Gjester, Tja Daniel Atol Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarsp. Enda sent vil fortsatt kvalitet 21.

I morgen, fredagen klokken 13, og i sendingen ved veien, vil Jekvann Sakariasen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her er Kristelig Kringvarsp. Enda sent vil fredagen kvelde klokken 21.